wa ne si ki hatue kakini nakamona kuine se ski majue kwe kuita sitte kwe juhko ne taipena kika puno eikani vahteen.

seinäänhän en ikääni pohdin esimeni kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun niin nähinään. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että pysäskiin.